na wo nuru sei na sei ye wo mu nipa da no e wo tumi ne wo ni akoba bi sa obesae sa ne nyame besae wo me ka kire